0: Cuy, apa ngajarkan orang ni? Tak ada kerja. Sian ya.
1: Nah inilah. Kami ni nak ngajak kerja. Lama dah nganggur ni. Masa dah ganti.